0: Gül. Hơi Gül.
1: Làm phô bà.
0: Ô làm phô. Cú bút ở mà ngồi rào rào làm phô.
2: Hai nhau quản tiệp trang bằng gì.
0: Bước cả ạ, đang chạy đi.